ena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tseno haolo ke machume amabedi ke mana ke le shume le metso emehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngwedilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinga samol.

Tau ya taba no moro ke ya bohlano makaota a palaming. Bina manoja. Wi tsamela monna tele tshukulo.